før en tango før en som ensom. Tango før en som skapt for en natt.

Svak og en sterk, vi begge mesterverk. Vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en forstryk. Vi lever.